0: Trends. Hashtag Ahuna Usana.
1: Linde Mafunzivo, LG, Tibafuni, Ubaka Kereke, Tisauru, Assembly of God. The go tickets are para Royal Gospel Family Day. Yeah, the 24th of September, Royal Garden. The Korekabone, Kabane get TKT, 150 Bawane, Basongo Siabana, Kabane, the 50 Randa, Vade Batana, Si Poma Kabane, Rufuna Dagada, Nabango Baimbiba, G.
0: Bigotangana Royal Gardens, hashtag Ahuna Usana.
2: Hashtag ahuna usara vatshelesi vha Phalaphala FM ndi ngazwo ndi khou ri tshivhidzelwa hetshi a tshi tshuwisi ndo vha nekedzela ibva nga ZCC mukhukhu vha ri tshivhidzelwa Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe ndo vha bvisela khagala uri tshivhidzelwa hetshi ndi tshifhio nga ḓuvha ḽa vhufumbiliiṋa ḽa ṅwedzi wonoune ra vha khawo hangei Royal Gardens na nḓuni tshivhidzelwa ndi tshi uri kha vhaḓe ri ḓiphine na miṱa kha u ḓe vhana kha u ḓe vhaswa vho mme na vhokhotsi na vhaaluwa kha vhaḓe ri ḓiphine ri ḓiphune na murena na muṱa wavho woṱhe vhana Sipho Makhavhane Mpho ndi Sipho Makhavhane Lufuno Dagada na vhaṅwe vho ramuzika vhanzhi vhane vha ḓo ḓiphina vha ḓiphina ngavho phanḓa izwo ndo vha ndi vha nekedza luimo ha Phurigalo a ri unga si nthivhele Sathane ha Murena nditshe ndi tshimbile ndi ya Murena Sipho Makhavhane ari indonga ze Jeriko ndi musirisathu ya mafhungoni awara ya vhufumi na vhuthihi ndi fumi nthihi minete ubva kha awara ya vhufumi na vhuthihi ri nanwi misi yoṱhe ri hafha zwa zwino
3: Vhaaluwa vhashu kha mufaro
2: tshitango tsha vhaaluwa vhathetshelesi vha Phalaphala FM zwenezwi mulovha namba mulovha ḽa ho vha huna fhethu ha vhufa hu sa suku yiwa lini hune ha pfhi u tshiya hu tea ya vho mukene kana zwa tshimbidzwa nga hei nḓila na hei nḓila ndo vhafha tsumbo ya dziva ḽa fundudzi hangei nda vhafha tsumbo ya mahovohovo hangei a PPD ndi huṅwe ngafhi hune mulovha namba mulovha ho vha hu sa kuyiwa zwa zwino hu vho soko dzhena nnyi na nnyi vha ri mini nga maitele ayo kale ho vha hu na fhethu ha vhufa hune hu ya ṱhonifhiwa hu soko dzheniwa zwa zwino hu vhonala vhathu vha tshi soko ya i bva u dzhene hanefho 0860002503 0860002503 vhaaluwa kha vha ri vhudze uri ndi ngafhi nahone vha ḓi pfha hani nga hu soko tambelwa hafha fhethu havha hu tshi vha hu ha fhethu ho khetheaho tshoṱhe ndi matshelo ndo vha ṱanganedza kha mbeke mshume ya mufaro ndi macheloni
4: macheloni ya vhuḓi we rofi wawe
2: hu ita hani
4: nda ndo vuwa ni ka usange rofi wawe ni kho amba na vhome visi mashila
2: ndi kho to vha pfha vhome visi mashila zwi kho vha tenda na vhege fula ofu vho dzhena vhome visi
4: nasi ndi kho dzhena rofi wa ni kule we rofi wa ḓo dala pa Pitori we rofi wa pa ono pfi bundu ini rofi wawe
2: vho yo dala vha madalo vha makuwani
4: Simakuani we rofi wa ndo dala.
2: I kha vha ḓiphine vho mevisi fhedzi ya vha shela mulenzhe nga nḓila ḓe kha iḽi fhungo ḽa ṋamusi.
4: Rofi wa na ri khou ḓivha henenge mahovhovhoni rofi wa uri ho vha u sa dzheniwi rofi wawe vho tshi ṱhonipfhiwa hu tou vha na vhana dzhena vho no rerelela. Rofi wa na henengei u ya henengei thuni ha tshidai. Ndo hambela vhingi
2: vho to hangwa ngori a vha hu musunda ṋamusi vha mavisi vha Pitori
4: ndo hangori ti wo musunda we rofiwa we
2: hai tenda vho amba henefho hune vho humbula vho mavisi
4: ina rofiwa ndo livhuesa rofiwa vhe na ḓuvha ḽa vhuḓi
2: nda vhone henefho mavisi kha ḽelale Pitori ndi vha ṱanganedza locha hu itani vho Francina
5: nna ndi hone ndi Victor Boy
2: ndi ngafhi hune vha vha tshi vhona fhethu khethe ndi
5: ngafhivakadzhena hothehothe vhoni a to ṱangana na zwihulu
2: a thi ri sa mini hanefho
5: francinavanaonange bulukwane a thi ri ha nna ndi ḓivha zwa bulukwane wanangei
2: bulukwane ha una mini
5: ke hone na zwina hu na muthu ane aka sendela hu hone le
2: ndi ngapi hanefho Francine
5: ela thavha vha i vhona ila khulukhuvela
2: ndi khou i vhona
5: phala ga tshini phala hu na khombo
2: hu na khombo ya mini vho Francine
5: ela thavha ndi khulwane badi
2: hu pfi u itea mini anenge kha heneyo thavha vho Francine
5: e thavha vha ri hu na dila ni daradara vha ri hu na
2: Noah. Una noa.
5: Parisi mamuha suri na noa. Kana kati benda tidi. Bar tornado.
2: Hmm.
5: Na itu tornado.
2: Hmm.
5: Hmm. Mano paisi kwa diwa.
2: Dono zip fa bo Francina.
5: No, no, no zip.
2: Hmm.
5: Eh, dina kana diwa aru kwa ijazwa business.
2: Eh. Hmm. Aya nige.
5: Ya ba kwa a tiba jita one se wa tida ba kibona. Toma ai gonya. Mama rohu diwa zauri. Ai gonya uye chaba una wene. Kwa gonya kawo una wene wasa gonya kawo.
2: Hmm.
5: Ya na tindila na yoyo te.
2: Hmm.
5: Aki gonya kawuri. Udo ita business. Aki vizu ba kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
2: kwa
5: kwa kwa kwa kwa
2: kwa
5: kwa kwa kwa kwa kwa asa buni
2: hmm
5: ke ko dire ka buti le do buya mo ke a buti wa o hana ha ba tere
2: hmm
5: a buni
2: o botwete
5: a tswa ya ke ba ba mo bo hana
2: hmm
5: ra tsela ka koma na bo hana ba hai
2: hmm
5: ba re ya
2: sino
5: le na ya anyaza
2: hmm
5: tombo nyaza
2: hmm
5: asa buya
2: nana musi
5: ra buya ka go tsela se ba go thoma mo se nyaela
2: hmm
5: ko dira ya tibio kina.
2: Hmm.
5: Mm. Babia la la cha.
2: Hmm.
5: Asa buyi babia ba to supporta.
2: Hmm.
5: Asa supporta go tsena dire play.
2: Hmm.
5: Ke go tsima ona sala khabani a pagani.
2: Hmm.
5: Ke ke go seva.
2: Hmm.
5: Ba sa bu bone.
2: Hmm.
5: E na uri na bua ke go ni tshanda so go re a i se go bona re play.
2: Ho o ba hona ka ditshila.
5: E no u ba hona e o buya. Asa go rarra tshanda asa i asa a ba sa muone
2: o re go ba o ite yana zwino a tshibuya
5: o ba o ite a mini u o uri go uri le tshikogela etse ba ni tshabetse ba ni ya ya muti beza
2: tamuti beza a te bitse nga thaba
5: manga la la la a la mathaba a tshini ba nya se bona zwa rwa o tshisa sala pedi
2: hey. Yeah.
5: Mm.

0: Paladins. Hashtag Ahunosan.
1: Gaba, Makonde, Kuvi, Alubimbi, Amakuya. Parapara FM 88.2. Vari wananaka app ya SABC Plus. Zamitamo na pache do vinimatiza musumbuo usika lavtano awara yasume usika yamaro
2: Ndi bineti ya fumbili mbili reish kwa kawarai ya msumbe zunera kututuwezo zone kwa unungwezi ndusore kari dhirwe kana nga zune rabazone mtichilisi wa Parapara FM usongo wela mapungwa ra na china mshumo na zomane ndi wana mini ngo dhibo ruwata mbuwa ndodo ndi wana mini ngo dhibo ruwata mbuwa kati ure mwane mbuwa ura nangazwa wachitutuwezo na vano ra suna mshumo usongo bia na mshumo ngoto rale kabari zoraro ndi mbo dhia kabo nepala nebo tagaru toba kare reish toba reish kushenzo ringi Kincha pembezo kwa chimla ngandira de Woto makale loko bed
3: Na bili na batisi wa kwa
2: Rika mwezi unere kwa pembele ila bufa Kala Afrika shipembe Riko tutu wezi wadhiru wa kana angazwa hashu Sitariki ni chabembe Nitupia zuneba kuita ubo na zori batu maisha panda No dhiru wa kana angamberele Nibu dhihuna bachito mezele sa tumbo Mitambo ya siyadara
3: Ndizo one Kusama hashu kwa umuji wa ufa Ro tindikanya Razuzanya ure rikufurwa kutamba mitambo hii ya siyagara ende hii mitambo ya siyagara itamba mwana mwana bichi nitu zumbura mwa huyu nuni saa district ya bembe kala chetiri cha bembe hii mitambo kwa sara wa kweli cha wani mgisela unu ingazi tora dobari ya wani ka
2: wata garo na Kamu si bado risema gama bili tidhivi, kamu zudovo na una chibanga nyana, rakono wafa, wako edawa chitu kuwa.
3: Kamu si... Fala zidu.
2: Karili ngezi.
3: Samu hacho, mita utamba, nitambulasi ya hala, kamu maspara wa lima ni kamu po wa amudavula stedilamu, kamu gini kronu, nimitambu ya hala, kamu sinu diamba. Bili uri mitambo ya serei mtogo karine rote salushaka ravembe uri ri ya tusabadi karine ya tusabutuzepa manana uri baliku ita nyonyoloso mitambo ya tusabutuza nyonyoloso imwe ita uri salushaka zepa manana rikonane imwe ita ya mbumbuza ya mitambo ya zirichiko ita imwe ita ya ripata salushaka zamsi ndodi imwe ita uruvena chimisano bukati hashu sabatu sazichaka that's why kana ndizo ndinga zubachibona sabembe district richi ita izla zo ya andi na kwenga mwana mwa kubilenga ru amburu sili nenga rindu hoto ita mwa upela rari makado wazu mbrabili zino mwa uwe kwa tu hapa kuli chavani mitambo ine ya zewa yiko tambua nono di ambanga nedo nono di ambanga kadi mitambo ine kala vende di mitambo ine itambe sanga madamara mitambo ine ni mitambo yunashika yururu watari ine ya tambuwa ka South Africa angareza ni ene ni mufuwa ni muraba raba ni koko ni ene yifone sangori renero ulanga koko rizitu ambakale koko ndi ila bili ine raba rofa zwanza ile ile bachita manga madekwana mwa article jenga tijena nga bachiku shaba mbewa chimanga changu masaba ndione kokwene madu vano yo chenja itambo apa tutamudzi kodutumba kana kuti nezvudzura mara iba itsikadzivene ravana driko bizi ravana yaskei ravana diveke nduri diveke muravarava mufuba ndode nakadi ndizvone zvine rine sachitriki chapemberi rangwa zvakananga uri musi richikwa zvitriki ndizvo kwa zimwe di provinzi ndi zine hezi zi mitambo ya rabari chukuhuila kazo ahuna na provinzi kana na district ine ya ngabia ya piki sana na vende kaa hiyo mitambo yende amba mutambo ofelezo wavutai ndi hula wa intonga renuvisa intonga na uru hulu kutambo wa ngazitonga ndi hula une watambi yunga manja ka provinzi zononga keze ene na Eastern Cape hola une ba rona dzitonga na rine pala pala provinces dzika dzitonga tshashuni riko utamba nga manda riko uta ido iko tamba nga mgive le mitambo zvino riko ri vhathu khabade ba de ba tshaire mitambo ba vhono uri maspara yavo vana vavo na vhahulwane ngori a ina age a une zwa zwori riko utamba vana vanga riko a huna age limit avha ndi zwa benga ndile neyo munwe na munwe mutuku na muhulwane hi ba vha tshi khou tamba none vha dza vha tshi khou tamba he mitambo riko ita zwori ba hulwane vha kone u funedza vhatuku uri vha songo rata sialala ḽashu kha sia ḽa mitambo.
2: Kha vha mpfarele ngo to ralo ndi thome ndi ite zwino mutambo wa rugby u ṱoḓa muthetshelo wa brandi.

0: chumbe. Vavurungu ala vuvilila vegida ope tuamburungu di makonda ya magwabini. Chipinga chamburungu ndi ya warajavuratinga machiruni. Vadivaziva rufundi vomurungwa paka magwabini. Navoshudu magwabini vane ndivaratu vamufu. Vonyadzani Prisla ne mutandani muraga vachitunguruane na vone vorisia. Vorisia pano shangonu nungwezi una maduva rati. Vavurungu ala vutanu leni lipe tuamburungu ndiruwa mondo chitakani cha mtongorwe. Chipinga chamburungu ndi ya waraja ufumi na uviringa masiari. Vadiva ziwa rufundi vosheru na voerirwa ni muraga vane ndivana vamufu. Vosa mkelo ngwenya ralipaswa badzana ni vutuanga zebu na voni vorisia. Vorisia pano shangonuno ngwezi una maduva mana. Vavurungu ama chero licha hope tuamburungu ndia ralipaswa. Chipinga chamburungu ndia waraja vuratinga machiruni. Vadiba ziba rufundi vomashudu ralipaswa vanindi marumea mufu. Navo Victoria ralipaswa ngodiseni memuhuru wa mufu. Vosa ni boi mkatuni ba miru wanitu chidauru na vone vorisia. Vorisia pano shangonu nungwezi una maduwa mavili. Vavurungu anga mgive na wono yope tuamburungu ndimbali. Chipinga chamburungu ndia waraja vuratinga machiruni. Vadiba ziba rufundi watakarani nechipise. Navo also ni mudau vanindime na kochi muhuru wa mufu. Vosi puma piti mkwebo vachifura nani na voni vorisia. Vorisia pano shangonu nungwezi unaduwa liti. Vavurungu anga mgive na wono yope tuamburungu ndichifura nani. Chipinga chamburungu ndiafu vaka waraja vratinga machiruni. Vadiba ziba rufundi bo Vincent Radamba na wakutama Grace Radamba vanindi mduhuru na karadzi amufu. Boko dani magoro wa mangondi hama umera na voni vorisia. Vorisia pano shangonu nungwezi una maduba amaru. Vavurungu anga mgive na wono yope tuamburungu ndimbali. Chakare chipinga chamburungu ndia waraja vuratinga machiruni. Vadiba ziba rufundi watakarani Ronald Magoro vanindi kotzi ya mufu. Na wumpo magoro kotzi munene wa mufu. Vomaria masiku vachifudi munangwe na voni vorisia. Vorisia pano shangonu nungwezi una maduba amaru. Vavurungu anga mgive na wono yope tuamburungu ndichifudi munangwe. Chipinga chamburungu ndia waraja vuratinga machiruni. Vadiba ziba rufundi vomeri na vokalvin masikwa vane ndivana vamufu. Votsaki Rose Manenje vachimbo pfechilindi na voni vorisia. Vorisia pano shangonu nungwezi una maduva mararu. Vavurungu anga mgive na wono yope tuamburungu ndichimbo pfechilindi. Chipinga chamburungu ndia waraja vuratinga machiruni. Vadiba ziba rufundi vomashudu like Manenje na vorufuno onika magoro Manenje vane ndivana vamufu. Vontavanyeni masindi ndo ramanugu vahama shautondu na voni vorisia. Vorisia pano shangonu nungwezi una maduva matanu na liti. Vavurungu anga mgive na wono yope tuamburungu ndihama shautondu. Chipinga chamburungu ndia waraja vuratinga machiruni. Vadiba ziba rufundi bo Wilson Muzira vanindi mwana wa mufu. Na vazifanirwi Rachel Ramanugu muduhuru wa mufu. Vopopi Manenje vampeni Block D2 tsini na Ozias Davana na voni vorisia. Vorisia pano shangonu nungwezi una maduva sumbe. Vavurungu anga mgive na wono yope tuamburungu ndi mpe. Chipinga chamburungu ndia waraja vuratinga machiruni. Vadiba ziba rufundi vomuvi Manenje vanindi mwana wa mufu. Na vonyambini Manenje muduhuru wa mufu. Vonyadzani Petrus Chabuse vadzimauli na voni vorisia. Vorisia pano shangonu nungwezi una maduva rati. Borisi ya pano shango nuno mwedzi una maduva matanu vavulungwa nga mgivela wono yo petwa mbulungo ndidzi mauli chipinga cha mbulungo ndiya wara ya kuratinga macheruni vadiva dziva lufu ndivo Agnes Chabuse na vo Shumani Chabuse vanende mufumakadzi na ngwana wa mufu vochifularo mukapu vachandama navo ni vorisiya vorisiya pano shangoni uno mwedzi una maduva matanu vavulungwa nga mgivela wono yo petwa mbulungo ndi chandama chipinga cha mbulungo ndiya wara ya kuratinga macheruni vadiva dziva lufu ndivo mashango Gloria Munyayi navo Mboso Beni Chikwaliva vane ndi vana va mufu vo Nyaruvani Budeli va Ngwenani ya Mapholi navo ni vorisiya vorisiya pano shango nuno mwedzi una maduva arati vavulungwa nga mgivela wono yo petwa mbulungo ndi Ngwenani ya Mapholi chipinga cha mbulungo ndiya wara ya kuratinga macheruni vadiva dziva lufu ndivo Ndileni Mavis Matoho na vazinaki Budeli vane ndi vana va mufu vo Fred Radamba va Muduluni akutama navo ni vorisiya vorisiya pano shango nuno mwedzi una maduva arati vavulungwa nga mgivela wono yo petwa mbulungo ni Muduluni akutama chipinga cha mbulungo ndiya fobva kha wara ya kuratinga macheruni vadiva dziva lufu ndivo Chiwela Radamba vane ndi kaladzi ya mufu navo Samuel Radamba mukomana wa mufu vo Mulalo Dorin Ratombo va Chikwarani akutama navo ni avacheho vorisiya pano shango nuno mwedzi una maduva mana vavulungwa nga mgivela wono yo petwa mbulungo ndi Chikwarani akutama chipinga cha mbulungo ndiya wara ya kuratinga macheruni vadiva dziva lufu ndivo Richard Muraga Ratombo vane ndi kotsi ya mufu navo Chinani Ratombo mukomana wa mufu vo Mphephu Baloyi va Maxawana navo ni vorisiya vorisiya pano shango nuno mwedzi una maduva asumbe vavulungwa nga mgivela wono yo petwa mbulungo ndi Maxawana chipinga cha mbulungo ndiya wara ya kuratinga macheruni vadiva dziva lufu ndivo Thomas Baloyi navo Phineas Mathebula vane ndi vana va mufu vo Mphambanyeni Chikororo va Manini M. West navo ni vorisiya vorisiya pano shango nuno mwedzi una maduva matanu vavulungwa nga mgivela wono yo petwa mbulungo ndi Mbalini akale chipinga cha mbulungo ndiya wara ya kuratinga macheruni vadiva dziva lufu ndivo Dakalo Chikororo vane ndi ngwana wa mufu navo Fatuwani Chikororo mukomana wa mufu vo Rufiwa Pidza Manzere va Lwamondo Chishoshuru navo ni vorisiya vorisiya pano shango ni mwedzi wa Faho una maduva furaru vavulungwa nga mgivela wono yo petwa mbulungo ndi Lwamondo Mathule chipinga cha mbulungo ndiya wara ya kuratinga macheruni vadiva dziva lufu ndivo Julia navo ndivo Pidza vane ndi mme na malume a mufu vo Masakona Malatela Muchinyani va ha Mutsha Munga Muṅwe navo ni vorisiya vorisiya pano shango nuno mwedzi una maduva asumbe vavulungwa nga mgivela wono yo petwa mbulungo ndi ya Mutsha Chipetane chipinga cha mbulungo ndiya wara ya kuratinga macheruni vadiva dziva lufu ndivo Thomas navo Jinete Muchinyali vane ndi vana va mufu vo Rosina Raisive Kwinda Chinuka va Mutsha Thondoni navo ni vorisiya vorisiya pano shango nuno mwedzi una maduva asumbe vavulungwa nga mgivela wono yo petwa mbulungo ndi ya Mutsha Chipetane chipinga cha mbulungo ndi ya fobva kha wara ya kuratinga macheruni vadiva dziva lufu ndivo Nthambeleni Kwinda Chinuka navo Timothy Kwinda Chinuka vane ndi vana va mufu vo Ndivhuwo Ruben Mafanedza va Thengwe Chituthuni navo ni vorisiya vorisiya pano shango nuno mwedzi una maduva matanu vavulungwa nga mgivera wonu yupe twa mbulungwa nditengwe chitutuni chipinga cha mbulungwa ndiya warajaburatinga macheruni vadhibadziva rufu ndivo Mavis Mukwevho vanende karadzi ya mufu navo Josephine Mafanedza mme amufu vo Dr. Sikwai vachedza navone vorisiya vorisiya pano shangoni uno mwedzi una maduva matano na liti vavulungwa nga mgivera wonu yupe twa mbulungwa ndichedza chipinga cha mbulungwa ndiya warajaburatinga macheruni vadhibadziva rufu ndivo Tendani Sikwai navo Jafta Mulayo vanendi makuru na khotsi amufu vomuchekwa Maria Munyayi Khaxane vahamasakona Khaphamali navone vorisiya vorisiya pano shangoni uno mwedzi una maduva rati vavulungwa nga mgivera wonu yupe twa mbulungwa ndiya masakona chipinga cha mbulungwa ndiya warajaburatinga macheruni vadhibadziva rufu ndivo Setina navo Patchedzo Khaxane vane ndi vadhuhulu va mufu vo Chavungwe Munjelele vachifudhi Munangwe navone vorisiya vorisiya pano shangoni uno mwedzi una maduva sumbe vavulungwa nga Svonda yeneyi petwa mbulungwa ndi Gaba chipinga cha mbulungwa ndiyafubva kawarajaburatinga macheruni vadhibadziva rufu ndivo Azviya Hangwi Nkhumeleni vanendi mudhuru wa mufu navo Fulupero Magoma mwana wa mufu vo Nyambeni Joyce Masindi Mavengani vamukula Pindura navone vorisiya vorisiya pano shangoni uno mwedzi una maduva amaru vavulungwa nga Svonda yeneyi petwa mbulungwa ndi Mukula Pindura chipinga cha mbulungwa ndiya warajaburatinga macheruni vadhibadziva rufu ndivo Lichani Masindi navo Ndicheni Masindi vane ndi vana va mufu vo Chiridzi Enoch Majiga vahamaxau amajiga navone vorisiya vorisiya pano shangoni uno mwedzi una maduva amaru vavulungwa nga Svonda yeneyi petwa mbulungwa ndiya majiga chipinga cha mbulungwa ndiya warajaburatinga macheruni vadhibadziva rufu ndivo Mamsi Majiga vanendi karadzi ya mufu navo Maxwell Makida Majiga mukomana wa mufu vo Tsatsawani Mithavini Maluleke vachawulu Manzemba navone vorisiya vorisiya pano shangoni uno mwedzi una maduva sumbe vavulungwa nga Svonda yeneyi petwa mbulungwa ndi Chawulu Manzemba chipinga cha mbulungwa ndiya warajaburatinga macheruni vadhibadziva rufu ndivo Pfuruwani Patricia Munyayi navo Chiridzi Emmanuel Munyayi vana va mufu vo Chinakaho Mudhawu vatononda navone vorisiya vorisiya pano shangoni uno mwedzi una maduva mana vavulungwa nga Svonda yeneyi petwa mbulungwa ndi Tononda chipinga cha mbulungwa ndiya warajaburatinga macheruni vadhibadziva rufu ndivo Edward Mudhawu Phaswana navo Fulupero Mudhawu Phaswana vanendi mwana na mudhuru wa mufu vo Tinamano Selina Rukoto vahamadhamalala navone vorisiya vorisiya pano shangoni uno mwedzi una maduva amaru vavulungwa Lavuvili Lavegedhaho petwa mbulungwa ndi Maembe chipinga cha mbulungwa ndiya warajaburatinga macheruni vadhibadziva rufu ndivo Margaret Mangena navo Pandelani Rukoto vanendi muratu na mwana wa mufu dzo chimbira ngoraro ndivadzo dzeravaro vafarira dzone madekwanano dzine dzava dza kupedza kha ino vhege u swika ri ḓo dovha fora ṱangana tshifhingani tshiḓaho u bva kha mne lokovhela ndi madekwana nda
1: onele fule
0: Blue Monkey
1: na uri ni tshiraiza
0: ndi yone anga to nkhuza sa jomo ifa
1: Arebe, alo kola zwa vhudinga vho.
0: Ngo zwa vhudinga ba.
1: Ya, ri kali vho hese. Ona, ah ngana losina na mizi 23. Eh. Ona ala maitele ne ba wana paka ana manda ne paka kazi redu zwa kudavidzani hapa.
0: Mm.
1: Aba wane mutu amba chitatamende chitatamende chwe mwanga ruwa fachirfea. Oyo rita ngari ne rifa rufule ange ini. Uwa kwa mbo fifa rufa rufule moto itisani zwa kudavidzani.
0: Na tutu wana utanzi ngori ezi za nerufule. Chituwa chone zichifani. Lato ba zina la makuru wangu.
1: Ha, ni kutu itatumbo. Nga watu wa nengarufule.
0: Uko furu. Furu nini?
1: Atri, nendifanga nge antabarara nge ini. Ndi thamsi mtu wa diamba zitu zo ime ungaru thamsi. Aimba chitata mendo che ime ungaru ka Facebook wangu ini. Afya, oyu rita ngari nerufa antabarara nge ini. Ziko mburi watu antabarara bo itamina bongo fara chitaira kani watu antabarara bo sarida murao.
0: Zawudu hudi.
1: Ruko fi wanta bara retisa.
0: Ukorita zudaya.
1: Oh, watu wanta bara zudaya na punga tarifa.
0: Ah, zutu tu ambavo yezo. Wadisu kudito wabu mambele.
1: Habe ni kudibu na...
0: Urutu unu ngara resudivi ngori ringaba rikule.
1: Oh.
0: Sukudito wabu kwa kuambela. Kutu wabu na zune wabu kwa ambavo.
1: Ndiko zira thamu zuko dhifia wala vangini. Wasalela mura watu farashita ira.
0: Hey, zino. Eli liko tronkumbo zango rundo vada rungo rufu hafa. Enda vando ya wane vege opera hondiko yote kabo mungo watam. Rima vida nenda ndo imatsini na vangwa muna. Vanenda vadiva vabonga hapa mbili. Tinga dhoto ambazina. Aumuruwa nebori vachi jesa chanda chikuwa manu. Batu mangori, ah. So mimbi kubudzisa. Dina programu njenga manda kwa chukwa manda. Kubudzisa bajini. So ndiri kabari ndivona. Ndi wanakai baji. Vaka dibana mbeke nyamusumo ya rufu. Urete ya honga 2023. Urungundiru wa 2024. Uru ngurova 2025. Rwa hilo duba musi bachi kujeni. Sazu ambo zwa rwa 2026. That's good. Zuno. Mbuchi yanga yu ii baji.
1: Ndiyo ni ya zimfuni. Ito fi baji ya zimfuni.
0: Hali burunge marazu mwapisongo burunge.
1: Ito fi baji ya zimfuni. Turna mzwa churu mangwana. Ustwa diwe, hei, ade na baji yangea zimfu hapo. Ndiyo ni hiyo tia zimfu.
0: Hei, arithi.
1: Ay, kaliko wadibu nerefuri.
0: Ine, dipine.
1: Ndiyandruna.
0: Ndiyandruna.
2: Oritanganeza haeni hapo. Raba disana mapungo, zingani anda funa pupi.
3: Na uba mpumbusa, nga mitambo, pati hina mosiga.
2: Zo deshi, zisa keturi uriba murafu kana mfupi, vamu aluo kana musa, paka zuliro kana madakaroni, vamu rema kana mchena.
3: Vamu kalad.
2: Kana indiene kana muranga pata. Karine, auna pambano, riali uwa.
3: SIPC.
2: Ipembela upeze mwa ya futahe, ya kasho ya wote wa Afrika Chipembe. Vashavi, Vasena, Varemba, Vamwenye, Muranga Pandano LCA, Maricho Shika, which is a Chipinga Chamutangano, Conference of Aiwe and Wanga Waha, Betun the Palace Sweetwaters Hamutenda, Ilim, 12 September 2026, Utomara Tenga Macharoni, Kunyere Vashavi, Varungunango, Shalom, Vashavi, Shalom.
4: Vangari doba na musi wa mashango daba. Ka DSTV audio bouquet. Channel 811. Kanabari daira ka www.paraparafm.co.za.

kabu ya mulilo wa lufuno. Indi kabu ya mulilo wa lufuno. Mukute zeli ndi kabu the Blue Monkey. Kari ya zeza kaparapara FM.